0: Padra ponte ponte chikunde bunda zumba da zumba da ba zumba yo zunde ya la da ya ya
1: 101.0 FM Popular FM, a sua melhor companhia.
2: A rádio de Câmara de Lobos.
1: Boa noite.